0: mereka menggunakan pakaian adat Aceh.
1: Ya.
0: Bervariasi itu ada motif-motif lain daripada yang lain ya.
1: Ya. Kemudian juga ternyata